0: Eto ga, slušali smo Cranberries i Linger, 6 sati je došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Šta ima, prvo Hrvoje, dobrodošao nazad, čovječe, zaboravio sam već na tvoj glas.
3: Pa je, bilo... točno, nije mi bilo, da, nekoliko, nego spojilo se onda sve sa vikendom. Aha. I onda eto, nekako imam osjećaj kao da me nije bilo 5 dana.
0: Da.
3: Nije mi bilo prilike, 6.
0: Što si ti, Dora, nešto, vidim da si zbunjena.
4: Nisam zbunjena, nego se uzrujavam.
0: Oko čega?
3: Što... Jutarnja borba sa
0: televizorom. Nije to taj daljinski, nije to taj daljinski.
4: To je ovaj daljinski.
0: Je, ali ono...
4: Ali onda kad ja, ugašena su bila, znači, imamo 3 TV-a u studiju.
3: Jedan sad... upaljen, 2 ugašena.
4: Da. I sad ja imam 2 različita daljinska za svaki od ta 2 TV-a. Uh-huh. I kad ja sad upalim jedan, onda se ugasi ovaj i ugasi se drugi.
0: Aha.
4: I onda kad upalim opet ovaj tu, onda se ovi ugase.
3: Da.
4: To je sad borba. Sad, ako ništa drugo, sam uspjela ova 2 upaliti.
3: Dobro.
4: Sad bi tebe molila da s pravim daljinskim upališ ovaj.
0: Budem.
4: Evo.
0: Jel možemo to raditi nakon što izađemo iz etera ili želiš da to sad...
4: Ne, možemo to nakon što izađemo iz etera, ti si prvi spomenuo i onda šta da sad radim, šta da
3: čekaj
4: kažem
3: da
4: ljudima,
3: ma
4: ništa, ništa.
3: Prvo.
0: Uglavnom ljudi, nadam se da su svi dobro iskoristili vikend, ako jeste, onda je to odlična prilika da nam podijelite neke svoje vikend priče u našoj standardnoj ponedjeljak rubrici Weekend Report, ko je gdje bio, ko je što radio. Hrvoje, ja očekujem da ćeš ti imat neke vikend priče zato što je tvoj vikend, barem što se nas tiče, trajao 6 dana, znam da nije, ali načelno kao da je.
3: Da, da.
0: Ko isto ima neku svoju vikend priču, može uskoro? Hm?
3: Dobro, u redu. Budem ispričao, mislim.
0: Pa i bolje ti je.
3: Pa, moćeš sad odmah ne, ili kad, kad ti nađeš daljnicu.
0: Ne, kasnije, kad ja nađem daljnicu. Uz to imat ćemo i nekih drugih tema, ali o tom potom nekad od 7 sati nadalje. Uskoro imate priliku za naručiti svoju pjesmu i sve standardno znate kako stvari funkcioniraju. Sad ajmo otvoriti, recimo ovako, Nina Badrić ide nam prva za danas, ovo je čarobno jutro.
4: Sad baš da je čarobno.
0: Hladno dosta.
3: Dobro.
4: Imala sam i bolji
3: hladno, hladno.
0: 9 stupnjeva bilo kad sam izlazio.
3: Ako i toliko.

0: Na što se onda Veljac javio kao da, ono, okej, okay, ajde.
1: Nije Veljac. Veljac je bio okej okay s time, nego se Josip javio.
0: A, je, neko drugi, da, je, Josip.
2: Dobro.
0: E, i onda smo rekli, okej, okay, ajmo ovo pretvoriti u demokratski proces i evo, pustit ćemo mu Fuel za slučaj da, što smo rekli, ako u 5 minuta uspije skupiti 50 glasova.
2: I ja se skupila.
0: Skupilo se unutar, ja mislim, prvih, ne sjećam se koja je pjesma. Sjećam se, Parni valjak smo pustili Zastave.
2: Dobro.
0: Nakon što smo rekli tražimo da glasate 50.
2: Ljudi.
0: Aki, znam da Aki nije još ni počeo pjevat, već je bilo 50. Tu, do kraja pjesme bilo je 300, tipa 350.
2: Ste morali, koliko?
0: 7 puta
2: pustili. 7 puta pustili.
0: Ne, pustili smo jednom i svi su bili onda zadovoljni, ali evo,
2: dobro.
0: Čini se da smo još jednom podcijenili metalstvo naših slušatelja.
2: Da, i demokraciju.
0: I demokraciju, isto, da. Evo još neki koji su se javljali prošlog tjedna, ovo je Marko.
3: Dobro jutro. Jel može, molim vas, od Parnog valjka Zastave za mog sina uspavanog koji obožava tu pjesmu. Hvala.
0: Mislim da je čak njemu to bila, ta zastava, ta zastava.
2: Da, da, da.
0: Ljudi, dakle, kao inače, u ovo doba možete naručiti neku stvar, mi ćemo pustiti oko 6.40 pa nadalje. Gdje i ja se sjećaš?
2: Normalno da se sjećam, pa to je duboko urezano u moje pamćenje. Onom kom nije, njemu sad ponavljam, a možda ima i novih slušatelja. Dakle, 099-6167-002 je naš broj WhatsAppa na koje šaljete svoje porukice, bilo tekstualno, bilo glasovno, a možete se javiti direktno na 01-6167-002.
0: Ja vidiš ti ovo dobro. Koga nikad nije otišao.
1: Doslovno.
2: Bam!

0: skoro nam je 8 sati došlo. Slušali smo Blink 182 i All the Small Things. Hvala što ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Čuli smo već neke priče, zapravo ne, za one koji su se možda tek sad uključili. Danas je dan učitelja, nastavnika, odgojitelja, profesora, njihov dan. I odlučili smo danas iskoristiti priliku i raditi kao neku vrstu Hall of Fame-a, kako bi to rekao, kuća slavnih.
3: Kuća slavnih.
0: Za profesorska edicija. Tako da ovo mi je prilika za zahvaliti ili za pozdraviti nekog profesora koji je ostavio nekakvog traga na vama. Ima i prezime, odakle su, iz koje škole i zašto ih pamtite, zašto su vam bili zakon. Baš razmišljam, sad slušali smo par ovih poruka malo prije. Koliko mora biti zapravo lijepo nastavnicima, mislim, nadam se bar da je lijepo, onda u protivnom uzalud sve ovo radimo. Ali da im je lijepo čut, pogotovo neko koji je sad već odrasla osoba, mm-hmm, da ih i dalje pamti i da su ostavili nekakvog traga na toj osobi. To mora da je, mm-hmm, da je odličan osjećaj. Ajmo čut neke još koji su pustili svoje glasiće ovdje. Ovo je Lukas.
4: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
4: Nije profesorica, ali je bila teta u vrtiću, teta Biba, definitivno najbolja žena svih vremena, koja je imala jedina živaca trpit mene i moj nestašluk. E sad ja ne znam, to je bila generacija 2004. Vrtić Prečko i sad ja ne znam, ja sam godinama htio otići tamo posjetiti tu ženu, ali nikak, i evo od kad sam završio vrtić nisam posjetio tetu Bibu, ali mi je ostala čvrsto u pamćenju. Iskreno volio bi saznat gdje je žena i da li je žena još uvijek živa, evo to mene iskreno zanima, da je se zahvalim za njezino strpljenje i što je mene trpila. Hvala.
0: Okay, vrtić,
2: je on rekao generacija 2004.
0: Da,
2: vrtić.
0: Da. Ti smislila da je on stariji?
2: Pa da, i pokušavam uopće, ako je kao, aha, 2004. završio, ne, okej, okay, onda dobro. Znači da je 98. godišnje, dobro.
0: Teta Biba, ako sluša ili ako neko zna tetu Bibu iz Prečkog, recite joj da je Lukas traži.
3: Da je traži, da, da.
0: Da ga zanima jeste li živio.
2: Ne, nemojte mu, molim
3: se. Ja možda se ona sakrala.
2: Zašto me traži?
3: Da, spominjao je svoje nestašluke, tako da možda se ona promijenila identitet. Da. Ne samo da ne nađe.
0: Imaš ti još koju poruku za pročitati? Ili
2: imam jednu koja je, molba je da bude anonimna. Kaže, željela bi pozdraviti nastavnicu Marinu Kolar, predavala je engleski jezik u osnovnoj školi August Cesarec Ivankovo. Nisam više sigurna je li se tako preziva jer sam završila osnovnu školu prije više od 14 godina. Uglavnom, želio se zahvaliti što je bila pravedna, stroga i davala poticaj za sve koji su se ustručavali pustiti glas. Aha. I često je se sjeti i pogotovo je se sjetila kroz srednju školu i faks i kaže, nadam se da je dobro da je dalje nadahnjuje svoje učenike.
0: Lijepo. 099-616-7002 je tu za sve koji žele podijeliti svoje priče, pozdraviti svoje profesore. Do tad, evo, stvarno nismo namistili ovo, ali nekako se složilo. Ovo mi je škola, sa što može Bonija. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: iz prošlosti. Da.
1: Profesor povijesti u tehničkoj školi u Puli. Prije nego smo došli prvi dan u prvi razred srednje škole, već smo znali svi za njega, čuli priče o njemu, kaže da je bio jako strog, ali se svakom djetetu ponaosob posvetio. I ako bi čuo da je netko nekoga uvrijedio ili se ponašao ružno, on bi to shvatio kao osobnu uvredu, jer ih je odgajao da budu dobri ljudi.
0: Uh-huh.
1: Mogli smo mu se obratiti kakav god da bi problem imali i pomogao bi svima, sjeo bi s nama, našim roditeljima, razgovarali bi sve i riješili. I kaže, nevjerojatan čovjek, kaže da još živ u domu je i da ga cijela Pula sigurno zna. Pa evo, tako da je jedna lijepa poruka za njega.
2: Ne znam kako izgleda, ali zamišljam ga kao Robina Williamsa.
1: Da.
2: Robin Williams.
0: A sad me malo i podsjetio na ovo iščekivanje i ove neke predrasude koje ti nabiju ove generacije ispred. On ti je vidjet ćeš ovo, ono. Pa sad svi ono u strahu kad upoznajete tog profesora, učitelja, šta već. A onda se na kraju ispostavi da možda da mu se nađe slaba točka.
2: Da. Imaš još.
1: Filip kaže da bi htio pozdraviti profesora Ivu Juroša iz Tehničke industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju. Kaže, čovjek je završio strojarstvo, ali radio tako dobre vitraje koje je pekao u školi i kaže, često me zvao da mu pomognem. Bio je jako talentiran i samozatajan, ali pokazao mi je da čovjek ne mora biti samo jedno nešto, nego da može biti sve što ga veseli. Kaže, i također ako može, pozdrav za ekipu koja lijepi Forex ploče.
2: Evo, pozdrav ekipu.
1: Ivana želi pozdraviti bivšeg profesora i razrednika Marka Millera iz gimnazije AG Matoša u Đakovu. Kaže, najbolji razrednik na svijetu, hvala mu na svemu. Tihana pak pozdravlja profesora iz kemije. Kaže da je išla kod njega i na izbornu kemiju 2 godine. Radili su prezabavne pokuse i zavoljela je zbog njega kemiju. Zvao se Tihomir Lovrić, srednja škola Vrbovec.
2: Ti ono rekla da si imala problema s kemijom?
1: Ne, najviše sa matematikom, ali i fizikom. Mislim, ni kemija mi nije bila predraga, ali zapravo matematika i fizika puno gore.
0: Ja kemiju ne znam kako sam uspio proći. Ja iz kemije ne znam. Ja sam se nadao da ćemo raditi tako pokuse i to, ali jako malo bilo pokusa.
2: Pokus imao iz kemije na kraju kao dvojke ili si uspio naučiti malo bolje to?
0: Pa recimo trojke, ali da, ne sjećam se više, ali ne bih rekao da je bilo više od toga. Nisam uspio prepisati za više od toga.
2: Ko ima još potrebu zahvaliti ili pozdraviti nekog profesora, slobodno može ovdje kod nas. Sad slušamo Nenu Belana i Maju Posavec, Ovo je tvoj glas, iza toga Madonna, pa smo onda opet zajedno.

0: Slušali smo Jelenu Radan i Leti do snova i evo 9.40, došli smo do kraja za danas. Prije toga još jednom moramo poslušati Danči, samo da čujem jer smo dobro ulovili ime.
1: Bok ljudi, a meni u osnovnoj školi Josip Kraš Dugave prezgodni profa iz povijesti ostao u dubokom, najljepšem sjećanju. Lautaro Galinović se zvao. Na svakom njegovom satu on je u mojoj glavi bio Indiana Jones, koji me traži u prašnjavim egipatskim piramidama. Uf, stvarno je od koljevke pa do groba najljepše džačko doba.
0: Kako si rekla da se zvao?
1: Lautaro Galinović.
0: I dodala si. Ček sam da vidim, jel možemo nešto...

0: Uživo. Duška Brčić, Šušak i Ante Gelo. I rekli smo odmah, slušamo i nešto iz repertoara, pjesmu koju je proslavio Oliver, Ako voliš me.
1: Može, to smo snimali dvije i... Je znaš, Turki?
0: Dvije i?
2: Dvije i pete.
1: Dvije pete,
2: ali
1: da.
2: Ali sam lažem pročitala.
1: Dvije pete, da. Super stvar, Ako voliš me, Hari Rončević.
0: I autor.
1: Tako je. To smo u Veloj Luci baš info radili. Postoji jedna snimka tako dobra. Uz kamin. Čuje se pucketanje kamina, a mi smo info radili i Oliver je na engleskom snimio jednu. Imam to. To je onako za...
0: Puno toga ti imaš.
1: Ne.
0: Dio smo već malo čuli iz mobitela, ali okej.
1: Okay. Ok. Ako voliš me.

0: I od ljubavi.
1: A dobro, da, mislim, tu smo se našli jer meni je fora, meni je zanimljivo, to sam od uvijek htio svirat. I ovaj, mislim, svirao sam, 10 godina sam svirao baš intenzivno to, a volim, kako isto imam, ovaj, stari je izbosne.
2: kako si rekao?
1: Kažem, stari je izbosne.
3: Dobro, izbosne.
1: Tako izbosne. Da volim Sevdah. I svirao sam dugo sa jednom našom pjevačicom. I pa zapravo sam velike, lijepe stvari sam napravio, ali te pjesme su neke ostale.
2: Duška je baš med za takve pjesme.
1: Pa nije meni bila, ali
3: ne,
1: smo...
3: on to nije, ja jako volim privatno Sevdah i ja sam
1: da,
3: slučajno...
1: Ja to pojma nisam imao, da.
3: E, mi smo tako, kroz Ezanciju smo ono, svirali i, ovaj, i onda je on meni rekao, e, ajmo ovo kod Turke, i onda smo, sinoć smo imali nekakvu probicu i onda smo, evo, ja govorim, ajmo ovo danas.
1: To je kultna stvar, baš je, zove se Kraj Tanana, Šadrvana.
2: Izvolite.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona.
2: Bla bla ona. Priče koje pokreću dan. Srijedom i četvrtkom od 10 sati.